nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

tvoje oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sati.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

Marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

8 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa talasa Radio Cetinja. Jutarnji program, kao što ste već navikli, počinjemo jutarnji o najvažnijim servisnim informacijama, a nakon toga slijede pregled internet portala i prve vijesti iz naše produkcije. Emisiju Sport Info možete pratiti od 9 sati i 30 minuta, a nakon toga slijede emisije Cetinje Info u 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati. Radio Mozaik Viza je na našim talasima od 12 sati i 15 minuta. Meteorolozi danas kažu sunčano, u našem je gradu trenutno oko 10 stepeni. Naša preporuka svakako ostaje frekvencija 94,5. Ove srijede sa vama su Boris, Jelena i Marina.

Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 16 sati biti Očević iz Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme dana su južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 10 stepeni Celzijusa. Servisne informacije.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

8:37 u nastavku pobjeda. Odluka Albanskog foruma da pred premijera Milojka Spajića izađe sa paketom oročenih zahtjeva predstavlja klasičan primjer taktičkog političkog pritiska koji ozbiljno testira stabilnost vladajuće koalicije, ocijenio je politički analitičar i izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović. On je za pobjedu komentarisao višednevna pisanja medija povodom, kako se navodi, iz postavljanja niza zahtjeva premijeru i predsjedniku vlade Milojku Spajiću, koji se odnose na prava Albanaca u Crnoj Gori, a o čije realizacije zavise dalji potezi te stranke. Detaljnije u tekstu pod naslovom Perović, taktički pritisak koji ozbiljno testira stabilnost vlade. Ustavni sud okončao je javnu raspravu gdje se polemisalo o obaveznoj vakcinaciji predškolaca. Odluku donose 24. septembra, piše između ostalog u tekstu pod naslovom Niko nije osporio vakcinu, osporen je cijeli sistem. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na neposredni rizik od epidemije, a Ministarstvo zdravlja priznalo je da nije ispunilo sve iz akcionog plana i da nijedan pedijatar nije prijavljen zbog dezinformacija. A više nema prostora za eksperimente. Centralna izborna komisija mora biti izabrana što prije, ali ne po svaku cijenu. Brzina ne smije biti na štetu zakonitosti, stručnosti i transparentnosti. Jer bi bilo prilično paradoksalno da instituciju koja treba da garantuje zakonitost izbora dobijemo kroz postupak čija se zakonitost dovodi u pitanje. To je poručio profesor prava i advokat Miloš Vukčević, komentarišući za pobjedu dosadašnji postupak i procedure koje su pratile rad komisije, koja je trebalo da izabere predsjednika i članove CIK-a. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. A evo o čemu pišu vijesti. Nova međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije na kojoj bi država trebalo da nastavi zatvaranje poglavlja u pregovorima s tom zajednicom mogla bi da bude održana 22. septembra u Briselu, istog dana kad zasjeda Savjet EU za opšte poslove. Nezvanično je rečeno vijestima iz vlade. Iz Ministarstva evropskih poslova nije su odgovorili na pitanja redakcije koja bi poglavlja mogla da budu zatvorena u septembru. A više od 4 mjeseca nakon što se jedan od kandidata za direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Dušan Drakić, žalio na odluku da na tu funkciju bude izabrana aktuelna čelnica te institucije Kristina Braletić, stigao je odgovor iz Upravnog suda. Nije su nadležni za taj spor. Sud je još konstatovao da je u odluci o izboru Braletić data pogrešna pravna pouka, zbog čega tužilac ne može trpjeti štetne posljedice u dijelu koji se tiče blagovremenosti tužbe. A sudije Ustavnog suda odlučit će za 8 dana da li je država smjela da propiše obaveznu vakcinaciju protiv 11 zaraznih bolesti i ograniči nevakcinisanoj djeci pristup vrtićima. Na jučerašnjoj javnoj raspravi postojala je apsolutna saglasnost da je vakcinacija jedno od najznačajnijih historijskih dostignuća i mjera koja je spasila milijone života. Ipak raspravu su obilježili i oprečni stavovi o tome da li je država iscrpila manje restriktivne mjere kako bi povećala obuhvat vakcinisane djece i zaštitila stanovništvo od oboljevanja prije nego je uslovila boravak u vrtićima imunizacijom. Detalje čitajte u tekstu Prava mjera ili kršenje prava djece na internet portalu Vijesti, a mi za 9 sati pripremamo prve vijesti iz naše produkcije.

slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te! Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Odluka albanskog foruma da pred premijera Milojka Spajića izađe sa paketom oročenih zahtjeva predstavlja klasičan primjer taktičkog političkog pritiska koji ozbiljno testira stabilnost vladajuće koalicije. Ocijenio je politički analitičar i izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović. Prepoznavši osjetljiv politički trenutak i sopstvenu težinu u održavanju skupštinske većine, albanski forum, kako objašnjava Perović, nastoji da maksimalno kapitalizuje svoju poziciju i ispostavi račun kroz konkretne ustupke za svoju biračku bazu. Perović kaže da je sada pred premijerom Spajićem i pokretom Evropa sad nezgodan politički balans. Centralna izborna komisija Crne Gore mora biti izabrana što prije, ali uz puno poštovanje zakonitosti, stručnosti i transparentnosti postupka, ocijenio je profesor prava i advokat Miloš Vukčević. On ocjenjuje, odnosno očekuje, da naredni konkurs bude zasnovan na jasnim kriterijumima, jednakoj primjeni pravila na sve kandidate i obrazloženim odlukama. Vukčević upozorava da zbog dosadašnjih neuspjelih konkursa više nema prostora za nove zastoje, jer nakon izbora CIK-a slijedi uspostavljanje opštinskih izbornih komisija i donošenje potrebnih akata za funkcionisanje izborne administracije. Ustavni sud će za 8 dana odlučiti da li je ustavno obaveznu vakcinaciju djece protiv 11 zaraznih bolesti uslovljeno boravkom u vrtiću. Na javnoj raspravi izneseni su suprotstavljeni stavovi o tome da li je država prije ove mjere iscrpila manje restriktivne načine za povećanje obuhvata vakcinacijom. Predstavnici zdravstvenih institucija ističu potrebu zaštite kolektivnog imuniteta, dok pravnici UNICEF ukazuju na pitanje proporcionalnosti mjere i prava djeteta na predškolsko obrazovanje. U specijalizovanim vijećima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Tužilaštvo je tokom suđenja tvrdilo da je dokazalo krivicu četvorice optuženih za progon, zatvaranje, druga nehumana djela, mučenje, ubistvo i prisilni nestanak, kao i za 4 tačke optužnice za ratne zločine, nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Za ta djela traži kaznu od 45 godina zatvora. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, a tokom jutra po kotlinama magla. Vjetar slab, umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. U našem je gradu trenutno 13,5 stepeni Celzijusa. 9 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sportinfo. Košarkaši Lovćena uveliko se pripremaju za novu sezonu, a da su na dobrom putu, pokazala je pripremna utakmica protiv Kotora. Iako značajno oslabljen, cetinski tim slavio je u svojoj dvorani rezultatom 77:67. Petar Jovanović u utakmici protiv Kotora, na koji su ovog ljeta značajno pojačali igrački kadar, nije mogao da računa na čak 5 igrača, pošto probleme sa povredama imaju Milu Tin Đukanović, Zdravko Bošković, Nikola Ratknić, Bogdan Bogdanović i Mamadu Daje. Narednu provjeru cetinski tim imaće u petak također na Cetinju protiv ekipe Budve od 18:30. U utakmici petog kola Meridian druge crnogorske fudbalske lige fudbaleri Lovćena osvojili su bod na gostovanju Grblju 1-1. Lovćen nakon pete ovosezonske utakmice ima 7 bodova, a u narednom kolu ugostiće ekipu Rudara. Članovi judo kluba Crnogorac Nani Prom ostvarili su izvanredan uspjeh na međunarodnom turniru Academic Open 2026, koji je održan u Nikšiću osvojivši ukupno 15 medalja, 8 zlatnih, 4 srebrne i 3 bronzane. Na takmičenju koje je okupilo više od 330 učesnika iz 32 kluba i 6 država, cetinski klub je predstavljalo 19 boraca. Pored pregršta odličija, judo klub Crnogorac Nani Prom je zasluženo osvojio i pehar za najbolji klub u ukupnom plasmanu, kao i priznanje za najbolju ekipu u konkurenciji poletaraca. Zlatnim medaljama okitili su se Luka Kokotović, Darija Martinović, Hajdana Martinović, Valentina Drašković, Dušica Jovićević, Bosiljka Vujović, Vasilije Milašević i Nikola Čelebić. Srebrna odličija za cetinski tim izborila su Katarina Drašković, Anđela Drašković, Asija Popivoda i Vladana Turčinović. Bronzanim medaljama i trećim mjestom morali su se zadovoljiti Danilo Jovićević, Tara Andrić i Lena Čelebić. Lavica će naredne sedmice ponovo biti na okupu. Turnir u Ohridu predstavlja početak priprema za evropsko prvenstvo, čiji domaćini će u decembru biti Poljska, Rumunija, Češka, Slovačka i Turska. Selektorka Suzana Lazović za predstojeću sedmicu računa na 22 igračice, a okosnicu čine lavice koje su iznijele teret kvalifikacija, koje je Crna Gora završila na prvom mjestu u grupi sa 5 pobjeda i porazom u konkurenciji Farskih ostrva, Islanda i Portugala. Okupljanje reprezentacije planirano je za ponedjeljak 21. septembar. Turnir u Ohridu na programu je od 24. do 26. septembra, a pored domaćina Sjeverne Makedonije učesnici su Srbija i Hrvatska. Na prvenstvu Crne Gore za Cicibane održanom za vikend na Barskoj Topolici atletski klub Cetinje osvojio je 4 medalje. Šampion Crne Gore u bacanju vorteksa postoje Lazar Kašćelan, a uspješni su bili i ostali članovi cetinskog kluba. Vuk Batričević osvojio je bronzu u bacanju kugle, medalju istog sjaja osvojio je Vladan Gardašević u bacanju vorteksa, a treće plasirana je bila i štafeta dječaka. Atletski klub Cetinje na prvenstvu Crne Gore, koje je okupilo 120 učesnika iz 12 klubova, predstavljalo je 10 takmičara. Na olimpijskom strelištu Košljunu Budvi održano je državno prvenstvo u gađanju glinenih golubova u disciplini trap, na kojem su zapažen uspjeh ostvarili cetinski strijelci. U ekipnoj konkurenciji streljački klub Gamsa Cetinja osvojio je drugo mjesto i srebrnu medalju. Ekipni šampion postala je domaća Budva, dok je treća pozicija pripala ekipi Herceg Novog. Cetinjanima je pripala medalja i u pojedinačnoj konkurenciji, bronzano odličije i treće mjesto izborio je Nikola Marković, a titulu šampiona osvojio je Lazar Boreta, dok je srebro pripalo Jovici Markoviću. muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Crnogorski parastono teniser Filip Radović pobjednik je elit turnira u francuskom Ivlinu, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom. Radović i Bakić plasmanom na pobjedničko postolje napravili su dobru vertiru za svjetsko prvenstvo, koje će od 13. do 19. novembra biti održano na Tajlandu. Crnogorske stonotenisere u Ivlinu predvodili su treneri Marko Jevtović i Čedomir Damjanović. Elit turnir u Ivlindu ujedno je i posljednje takmičenje koje je uticalo na rang listu Svjetske parastonateniske asocijacije i ždrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu. Teniserka iz Kazahstana Jelena Rybakina zvanično je preuzela prvo mjesto na WTA listi sa 9901 bodom, dok je bjeloruskinja Arina Sabaljenka pala na drugu poziciju sa 7875 poena. Rybakina je osvojila US Open u New Yorku pošto je u finalu pobijedila Sabaljenku 6-4, 5-7 i 6-2. Amerikanka Jessica Pegula zadržala je treće mjesto sa 7265 bodova, a iza nje se nalaze još Amerikanka Coco Gauff, Ruskinja Mira Andrejeva i Čehinja Linda Noskova. Aleksandar Zverev osvojio je US Open i 1900 bodova, pa je za 3200 bodova smanjio prednost koju Jannik Sinner ima na čelu ATP liste poslije posljednjeg Grand Slema. Italijan je i dalje prvi igrač svijeta sa 11500 bodova. Zverev ima 9690, dok je Carlos Alcaraz sa 5560 bodova treći teniser svijeta. Ben Shelton je napredovao 5 pozicije i sada je četvrti sa 4680 bodova. Novak Đoković je eliminacijom u prvoj rundi izgubio 790 poena i sada je 12. na ATP listi. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Sport Info.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
6: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
7: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10:01, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Odluka albanskog foruma da pred premijera Milojka Spajića izađe sa paketom oročenih zahtjeva predstavlja klasičan primjer taktičkog političkog pritiska koji ozbiljno testira stabilnost vladajuće koalicije, ocijenio je politički analitičar i izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović. Prepoznavši osjetljiv trenutak u i sopstvenu težinu u održavanju skupštinske većine, albanski forum, kako objašnjava Perović, nastoji da maksimalno kapitalizuje svoju poziciju i ispostavi račun kroz konkretne ustupke za svoju biračku bazu. Perović kaže i da je sada pred premijerom Spajićem i pokretom Evropa sad nezgodan politički balans. Centralna izborna komisija Crne Gore mora biti izabrana što prije, ali uz puno poštovanje zakonitosti, stručnosti i transparentnosti postupka, ocijenio je profesor prava i advokat Miloš Vukčević. On očekuje da naredni konkurs bude zasnovan na jasnim kriterijumima, jednakoj primjeni pravila na sve kandidate i obrazloženim odlukama. Vukčević upozorava da zbog dosadašnjih neuspjelih konkursa više nema prostora za nove zastoje, jer nakon izbora CIK-a slijedi uspostavljanje opštinskih izbornih komisija i donošenje potrebnih akata za funkcionisanje izborne administracije. Ustavni sud će za 8 dana odlučiti da li je ustavno obaveznu vakcinaciju djece protiv 11 raznih bolesti usloviti boravkom u vrtićima. Na javnoj raspravi izneseni su suprotstavljeni stavovi o tome da li je država prije ove mjere istrpila manje restriktivne načine za povećanje obuhvata vakcinacijom. Predstavnici zdravstvenih institucija ističu potrebu zaštite kolektivnog imuniteta, dok pravnici UNICEF ukazuju na pitanje proporcionalnosti mjere i prava djeteta na predškolsko obrazovanje. U specijalizovanim vijećima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Tužilaštvo je tokom suđenja tvrdilo da je dokazalo krivicu četvorice optuženih za progon, zatvaranje, druga nehumana djela, mučenje, ubistvo i prisilni nestanak, kao i za 4 tačke optužnice za ratne zločine, nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Za ta djela traži kaznu od 45 godina zatvora. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, a tokom jutra po kotlinama magla. Vjetar slab, umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. U našem je gradu trenutno 20 stepeni Celzijusa. 10:04, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

uhvati Srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vazda, sad sam naša da laprdam. E kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili

bila fratra, hođu i popa. Uz vjeru u Boga bili su rudari sa dalekog kopa. Iza škura se i saća kulaka, ako si s muškijima znala i puzali su ti. Vijence dore donosili, a ti si se smijala. Mene najviše si znala da te volim više od mora, pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

Če vrijeme, zidine postaše još starije, narodi mi s njim stojim umjesto i vidi nas se paučina. Oko oči se razvuka na svaku stranu, iđe me ne bi da ti se iz kontre u skute uvučen. Ima sam dosta da ti rečem, sve to davno krećem, al nisam htio da se namećem. Tvoja kuća na

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i StartNet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Edukativna radionica pod nazivom Imunitet, kako se naše tijelo brani, održat će se u čitaonici biblioteke Njegoš u četvrtak 17. septembra u 17 sati. Radionicu vodi profesor biologije Petar Špadijera, namijenjene svim uzrastima osnovne i srednje škole. Iz biblioteke navode da će učesnici imati priliku da nauče kako se tijelo brani od mikroorganizama, kako se stiče kratka ili dugotrajna zaštita od određenih bolesti, kao i o značaju vakcine i kako su one uticale na produženje trajanja života ljudi.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom iduće godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Više informacija o konkursu, uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Na Cetinju trenutno 22 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Naredno pripremamo za 13 časova, ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnju.
0: Cetinje Info.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Košarkaši Lovćena uveliko se pripremaju za novu sezonu, a da su na dobrom putu, pokazala je pripremna utakmica protiv Kotora. Jako značajno oslabljen cetinski tim slavio je u svojoj dvorani rezultatom 77:67. Petar Jovanović u utakmici protiv Kotorana, koji su ovog ljeta značajno pojačali igrač kadar, nije mogao da računa na čak 5 igrača, pošto probleme sa povredama imaju Milutin Đukanović, Zdravko Bošković, Nikola Ratknić, Bogdan Bogdanović i Mamadu Daje. Narednu provjeru cetinski tim imaće u petak takođe na Cetinju protiv ekipe Budve od 18:30. U utakmici petog kola Meridian druge crnogorske fudbalske lige fudbaleri Lovćena osvojili su bod na gostovanju Grblju 1-1. Lovćen nakon pete ovosezonske utakmice ima 7 bodova, a u narednom kolu ugostiće ekipu Rudara. Članovi judo kluba Crnogorac Nani Prom ostvarili su izvanredan uspjeh na međunarodnom turniru Academic Open 2026, koji je održan u Nikšiću, osvojivši ukupno 15 medalja, 8 zlatnih, 4 srebrne i 3 bronzane. Na takmičenju, koje je okupilo više od 330 učesnika iz 32 kluba i 6 država, cetinski klub je predstavljalo 19 boraca. Pored pregršta odličija, judo klub Crnogorac Nani Prom je zasluženo osvojio i pehar za najbolji klub u ukupnom plasmanu, kao i priznanje za najbolju ekipu u konkurenciji poletaraca. Zlatnim medaljama okitili su se Luka Kokotović, Darija Martinović, Hajdana Martinović, Valentina Drašković, Dušica Jovićević, Bosiljka Vujović, Vasilije Milašević i Nikola Čelebić. Srebrna odličija za cetinski tim izborile su Katarina Drašković, Anđela Drašković, Asija Popivoda i Vladana Turčinović. Bronzanim medaljama i trećim mjestom morali su se zadovoljiti Danilo Jovićević, Tara Andrić i Lena Čelebić. Lavica će naredne sedmice ponovo biti na okupu. Turnir u Ohridu predstavlja početak priprema za evropsko prvenstvo, čiji domaćini će u decembru biti Poljska, Rumunija, Češka, Slovačka i Turska. Selektorka Suzana Lazović za predstojeću sedmicu računa na 22 igračice, a okosnicu čine Lavice, koje su iznijele teret kvalifikacija, koje je Crna Gora završila na prvom mjestu u grupi sa 5 pobjeda i porazom u konkurenciji Farskih ostrva, Islanda i Portugala. Okupljanje reprezentacije planirano je za ponedjeljak 21. septembar. Turnir u Ohridu na programu je od 24. do 26. septembra, a pored domaćina Sjeverne Makedonije učesnici su Srbija i Hrvatska. Na prvenstvu Crne Gore za Cicibane održanom za vikend na Barskoj Topolici atletski klub Cetinje osvojio je 4 medalje. Šampion Crne Gore u bacanju vorteksa postoje Lazar Kašćelan, a uspješni su bili i ostali članovi cetinskog kluba. Vuk Batričević osvojio je bronzu u bacanju kugle, medalju istog sjaja osvojio je Vladan Gardašević u bacanju vorteksa, a treće plasirana je bila i štafeta dječaka. Atletski klub Cetinje na prvenstvu Crne Gore, koje je okupilo 120 učesnika iz 12 klubova, predstavljalo je 10 takmičara. Na olimpijskom strelištu Košljun u Budvi održano je državno prvenstvo u gađanju glinenih golubova u disciplini trap, na kojem su zapažen uspjeh ostvarili cetinski strijelci. U ekipnoj konkurenciji streljački klub Gamsa Cetinja osvojio je drugo mjesto i srebrnu medalju. Ekipni šampion postala je domaća Budva, dok je treća pozicija pripala ekipi Herceg Novog. Cetinjanima je pripala medalja u pojedinačnoj konkurenciji, bronzano odličje i treće mjesto izborio je Nikola Marković, a titulu šampiona osvojio je Lazar Boreta, dok je srebro pripalo Jovici Markoviću. muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Crnogorski parastono teniser Filip Radović pobjednik je elit turnira u francuskom Ivlinu, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom. Radović i Bakić plasmanom na pobjedničko postolje napravili su dobru uvertiru za svjetsko prvenstvo, koje će od 13. do 19. novembra biti održano na Tajlandu. Crnogorske stonotenisere u Ivlinu predvodili su treneri Marko Jevtović i Čedomir Damjanović. Elit turnir u Ivlinu ujedno je i posljednje takmičenje koje je uticalo na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu. Teniserka iz Kazahstana Jelena Rybakina zvanično je preuzela prvo mjesto na WTA listi sa 9901 bodom, dok je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka pala na drugu poziciju sa 7875 poena. Rybakina je osvojila US Open u Njujorku pošto je u finalu pobijedila Sabaljenku 6-4, 5-7 i 6-2. Amerikanka Jessica Pegula zadržala je treće mjesto sa 7265 bodova, a iza nje se nalaze još Amerikanka Coco Gauff, Ruskinja Mira Andrejeva i Čehinja Linda Noskova. Aleksandar Zverev je osvojio US Open i 1900 bodova, pa je za 3200 bodova smanjio prednost koju Jannik Sinner ima na čelu ATP liste poslije posljednjeg Grand Slema. Italijan je i dalje prvi igrač svijeta sa 11500 bodova, Zverev ima 9690, dok je Carlos Alcaraz sa 5560 bodova treći teniser svijeta. Ben Shelton je napredovao 5 pozicije i sada je četvrti sa 4680 bodova. Novak Đoković je eliminacijom u prvoj rundi izgubio 790 poena i sada je 12. na ATP listi sa 2980 poena. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Odluka albanskog foruma da pred premijera Milojka Spajića izađe sa paketom oročenih zahtjeva predstavlja klasičan primjer taktičkog političkog pritiska koji ozbiljno testira stabilnost vladajuće koalicije, ocijenio je politički analitičar i izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović. Prepoznavši osjetljiv politički trenutak i sopstvenu težinu u održavanju skupštinske većine, albanski forum, kako objašnjava Perović, nastoji da maksimalno kapitalizuje svoju poziciju i ispostavi račun kroz konkretne ustupke za svoju biračku bazu. Perović kaže i da je sada pred premijerom Spajićem i pokretom Evropa Sad nezgodan politički balans. Centralna izborna komisija Crne Gore mora biti izabrana što prije, ali uz puno poštovanje zakonitosti, stručnosti i transparentnosti postupka, ocijenio je profesor prava i advokat Miloš Vukčević. On očekuje da naredni konkurs bude zasnovan na jasnim kriterijumima u jednakoj primjeni pravila na sve kandidate i obrazloženim odlukama. Vukčević upozorava da zbog do sada

deteta, dok pravnici UNICEF ukazuju na pitanje proporcionalnosti mjere i prava djeteta na predškolsko obrazovanje. U specijalizovanim vijećima u Hagu danas se izriče prvostepena presuda četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Tužilaštvo je tokom suđenja tvrdilo da je dokazalo krivicu četvorice optuženih za progon, zatvaranje, druga nehumana djela, mučenje, ubistvo i prisilni nestanak, kao i za 4 tačke optužnice za ratne zločine, nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Za ta djela traži kaznu od 45 godina zatvora. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab, umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 24 stepena Celzijusa. 12 sati i 2 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o svjetskom danu očuvanja ozonskog omotača. Pronađena vinarija stara 1500 godina. Besplatna terapija koja može da smanji stres i pomogne tijelu da se resetuje. Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača obilježava se danas u znak sjećanja na potpisivanje Montrealskog protokola 1987. godine. Ovogodišnja tema, globalna akcija za hladniju planetu, posvećena je rezultatima ovog sporazuma i 10. godišnjici usvajanja amandmana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija poručio je da u vrijeme kada temperature rastu, a ekstremne vrućine postaju sve češće, pristup efikasnom hlađenju može spasiti živote. Pozvao je države da ratifikuju i primjenjuju amandman i ubrzaju prelazak na održiva rješenje za hlađenje. Montrealskim protokolom uspostavljena je međunarodna kontrola proizvodnje i potrošnje gotovo 100 hemikalija koje oštećuju ozonski omotač, zbog čega ga Ujedinjene nacije smatraju jednim od najuspješnijih međunarodnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine. Amandman, usvojen 2016. godine u Ruandi, predviđa postepeno smanjivanje proizvodnje i potrošnje hidrofluorougljenika, snažnih gasova sa efektom staklene bašte koji se koriste u rashladnim i klima uređajima. Ujedinjene nacije navode da bi potpuna primjena amandmana mogla spriječiti do 0,5 stepeni Celzijusa dodatnog globalnog zagrijavanja do kraja vijeka, a još veći efekat mogao bi se postići kombinovanjem smanjenja gasova sa energetski efikasnim sistemima za hlađenje. Ovaj dan podsjeća da međunarodna saradnja, nauka, finansiranje i tehnološke inovacije mogu donijeti značajne rezultate u zaštiti ozonskog omotača i borbi protiv klimatskih promjena.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Arheolozi su u centralnom Izraelu otkrili ostatke masivnog kompleksa vinoteke stare oko 1500 godina, koja je tokom vizantijskog perioda bila jedana od najvećih centara za proizvodnju vina. U kompleksu je pronađeno 5 presa za grožđe, skladišta, peći za izradu glinanih posuda, kao i desetine hiljada tegli i drugih arheoloških ostataka. Istraživači procjenjuju da se u ovoj vinoteci godišnje proizvodilo oko 2 miliona litara vina. Prema riječima arheologa Jona Seligmana, vino proizvedeno na ovom području bilo je poznato kao vino iz Gaze. Radilo se o prestižnom svijetlom bijelom vinu koje se izvozilo širom Mediterana i Bliskog istoka, uključujući Egipat, Tursku i Grčku, a vjerovatno i Južnu Italiju. U to vrijeme vino nije bilo samo proizvod za uživanje, već i važna životna namirnica, posebno zato što je često bilo sigurnije za piće od vode koja nije bila zdravstveno ispravna.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Šetnja kroz park, boravak među drvećem ili nekoliko minuta pored vode mogu imati mnogo veći uticaj na tijelo i um nego što obično mislimo. Istraživanja povezuju boravak u prirodi sa smanjenjem stresa, boljim snom, većom koncentracijom i povoljnim promjenama u nekim pokazateljima fizičkog zdravlja. Ne morate provesti vikend u planini da biste osjetili korist. Čak i oko 20 minuta svjesnog boravka u prirodi nekoliko puta sedmično može pomoći da se organizam opusti. Savremeni način života često nas drži u stanju stalne pripravnosti zbog posla, telefona, društvenih mreža i brojnih obaveza. Priroda može pomoći nervnom sistemu da pređe iz stresnog u mirnije stanje odmora i oporavka. Neke studije pokazuju i smanjenje nivoa kortizola, hormona povezanog sa stresom nakon boravka u prirodi. Posebno se proučava uticaj šuma, drveće ispušta aromatična jedinjenja, poznata kao fitnocidi, a istraživanja ispituju njihov mogući uticaj na imuni sistem. Priroda može biti korisna i za mozak, upozoravaju stručnjaci. Nakon dugog vremena provedenog pred ekranima, boravak u zelenom okruženju pruža drugačiju vrstu pažnje i povezuje se sa boljom koncentracijom i kreativnošću. Uz malo kretanja i manje vremena pred ekranima, boravak u prirodi može doprinijeti i kvalitetnijem snu. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Kviza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 16 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme dana su južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici obustavilo je postupak protiv Aleksandra Mijailovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, ocijenivši da nema dovoljno dokaza da su osnovano sumnjivi za krivična djela koja im je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. U odluci suda se ističe da u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da je Aleksandar Mijailović organizovao kriminalnu organizaciju. Centralna izborna komisija Crne Gore mora biti izabrana što prije, ali uz puno poštovanje zakonitosti, stručnosti i transparentnosti postupka, ocijenio je profesor prava i advokat Miloš Vukčević. On očekuje da naredni konkurs bude zasnovan na jasnim kriterijumima, jednakoj primjeni pravila na sve kandidate i obrazloženim odlukama. Vukčević upozorava da zbog dosadašnjih neuspjelih konkursa više nema prostora za nove zastoje, jer nakon izbora CIK-a slijedi uspostavljanje opštinskih izbornih komisija i donošenje potrebnih akata za funkcionisanje izborne administracije. Odluka Albanskog foruma da pred premijera Milojka Spajića izađe sa paketom oročenih zahtjeva predstavlja klasičan primjer taktičkog političkog pritiska koji ozbiljno testira stabilnost vladajuće koalicije, ocijenio je politički analitičar i izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović. Prepoznavši osjetljiv politički trenutak i sopstvenu težinu u održavanju skupštinske većine, Albanski forum, kako objašnjava Perović, nastoji da maksimalno kapitalizuje svoju poziciju i ispostavi račun kroz konkretne ustupke za svoju biračku bazu. Perović kaže i da je sada pred premijerom Spajićem i pokretom Evropa Sad

0: Vrijeme dana su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevna, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 25 stepeni Celzijusa. 14 sati i 3 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Mještanin Očinića Vladimir Rudović za RTV Cetinje: uzalud prijavljujem, stoka mi ponovo uništi sve što zasadim. U toku su prijave za besplatni kurs italijanskog jezika. Međunarodni sajam pršuta mesa po 18. i 19. septembra na Cetinju. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Ekipa RTV Cetinje posjetila je danas selo Očinići, gdje je mještanin Vladimir Rudović kazao da godinama vodi borbu sa problemom lutajuće stoke koja, kako tvrdi, uništava njegovo imanje i usjeve. Slušamo izvještaj kolegnice Marije Jovanović.
3: Zbog ovog problema ranije su protestovali i mještani Uganja, Vrela, Očinića, Obzovice i Brajića, o čemu je Cetinski list izvještavao. Dok je lutajuća stoka više navrata bila uzrok i saobraćajnih nezgoda na ovom području, Vladimir Rudović pokazao nam je danas posljedice koje je, kako kaže, prije nedjelju dana zatekao na svom imanju, gdje zajedno sa suprugom uzgaja voće i povrće.
4: Našli smo sve uništeno. Zatekao sam prvi dan, ja čini mi se da je bio 8. septembar, jednu kravu i jedno june. Oni su odmah pobjegli i utekli na ovo imanje Zuberova. Tamo su napravili štetu. Mislio sam da ću počinuti i ja dođem drugi dan, vidim slomljena, kao što ste vidjeli, na kapiju, vidim sve izbačeno od pritaka za boraniju i pasulj, pomidore mi zovemo to, i krastavce i tikvice, to je sve bilo uništeno.
3: Zbog ovog dugogodišnjeg problema Rudović se, kako navodi, obraćao i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimiru Đakoviću, tražeći da se pronađe rješenje za nekontrolisano kretanje stoke.
4: Evo, 7. godina 22. septembra, što ja ne mogu, kad usadim nešto u proljeće, ne mogu u jesen ponijeti ništa ni kući ni prijateljima. Od toga teva, kape, džabe ja prijavljujem, džabe sve sređujem, džabe sam odio kod Vladimira Đakovića. Primio me čojski i ljudski. Obećao mi je tada, nemo Rudoviću, da mislite više na štete i na ovakve neprilike.
3: Svoj problem prijavljivao je, kako kaže, i komunalnoj policiji prijestonice Cetinje i odjeljenju bezbjednosti Cetinje.
4: Vas da mi pomognu i vas da im hvala, i načelniku i svima od njihovih službenika. Obraćao sam se u policiju. Policija nije nadležna, ali rekao, molim te, dajte, zaprijete mu bar da ovaj ne dolazi. Obećali su mi da će inspektor Đuranović zvati njega, međutim je li zvao, nije li, ne znam.
3: Rudović podsjeća da je tokom 2021. godine zbog ovog problema intervenisala i služba zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje.
4: Spasio me gospodin Čećanović.
5: O čega vas je spasio?
4: Vatrogasna mi je sve čistila ispred kuće sa njihovim vozilima i šmrkom od smrada i od, da oprostite, balega. Nije se moglo ući, nije smo mogli vrata otvoriti.
3: Problem nekontrolisanog kretanja stoke na području Cetinje i Budve razmatrao je i zaštitnik ljudskih prava i sloboda, koji je utvrdio da nadležni organi nisu uspostavili djelotvoran i koordinisan sistem za njegovo rješavanje. Nadležnim institucijama upućene su preporuke da preduzmu konkretne mjere kako bi se zaštitili građani, saobraćaj i imovina. Prijestonica Cetinje je ranije najavila da će u saradnji sa nadležnim institucijama raditi na rješavanju ovog dugogodišnjeg problema. Naš sagovornik Vladimir Rudović poručuje da više ne očekuje samo obećanja, već konkretne poteze kako bi zaštitio ono što godinama stvara zajedno sa suprugom.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodni sajam pršuta MESAP 2026. biće održan na Cetinju 18. i 19. septembra, a posjetioce očekuje ponuda domaćih i stranih izlagača, degustacija pršuta i prateći muzički program, saopšteno je iz turističke organizacije prijestolnice Cetinje. Tokom sajamskih dana biće predstavljeni proizvodi izlagača uz priliku za posjetioce da uživaju tradicionalnim gastronomskim specijalitetima i atmosferi jednog od prepoznatljivih događaja posvećenih pršutu.
2: Cetinje Info.
1: U toku su prijave za besplatni kurs italijanskog jezika za građane Cetinja za različite nivoe znanja od početnog nivoa A1 do nivoa B2. Svi zainteresovani kandidati mogu poslati prijavu za željeni nivo, a kursevi će biti formirani u skladu sa iskazanim interesovanjem i brojem prijavljenih polaznika. Biće organizovani kursevi za koje bude iskazano najveće interesovanje, pri čemu su kursevi namijenjeni kako učenicima, tako i odraslima. Kurs će održavati dva puta sedmično u prostorijama omladinskog servisa, a sve prijave vršit će se putem sajta Zajednice Italijana u Crnoj Gori do 30. septembra.
2: Cetinje Info.
1: Edukativna radionica pod nazivom Imunitet, kako se naše tijelo brani, održat će se u čitaonici biblioteke Njegoš u četvrtak 17. septembra od 17 sati. Radionicu vodi profesor biologije Petar Špadijer, a namijenjena je svim uzrastima osnovne i srednje škole.
2: Cetinje Info.
1: Sport, takmičenju u Meridian Bet2 Crnogorskoj fudbalskoj ligi i fudbaleri Lovćena nastavit će utakmicom petog kola protiv ekipe Rudara u Kotoru. Cetinjani nakon pet kola imaju 7 osvojenih bodova, dok je nekadašnji šampion sakupio 5. U oči današnje utakmice pod vrmcem Nemanja Petrović, prvotimac Lovćena, ističe da je njegov tim spreman da dođe do treće ovosezonske pobjede. Utakmica u Kotoru igra se od 17 sati.
2: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magli ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna do 30 stepeni.
2: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen Stojanović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
2: Cetinje Info.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 9.5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Košarkaši Lovćena uveliko se pripremaju za novu sezonu, a da su na dobrom putu, pokazala je pripremna utakmica protiv Kotora. Iako značajno oslabljen, cetinski tim slavio je u svojoj dvorani rezultatom 77:67. Petar Jovanović u utakmici protiv Kotora, na koji su ovog ljeta značajno pojačali igrački kadar, nije mogao da računa na čak 5 igrača, pošto probleme sa povredama imaju Milutin Đukanović, Zdravko Bošković, Nikola Ratknić, Bogdan Bogdanović i Mamadu Daje. Narednu provjeru cetinski tim imaće u petak također na Cetinju protiv ekipe Budve od 18:30. U utakmici petog kola Meridian druge crnogorske fudbalske lige fudbaleri Lovćena osvojili su bod na gostovanju Grblju 1-1. Lovćen nakon pete ovosezonske utakmice ima 7 bodova, a u narednom kolu ugostiće ekipu Rudara. Članovi judo kluba Crnogorac Nani Prom ostvarili su izvanredan uspjeh na međunarodnom turniru Academic Open 2026, koji je održan u Nikšiću osvojivši ukupno 15 medalja, 8 zlatnih, 4 srebrne i 3 bronzane. Na takmičenju koje je okupilo više od 330 učesnika iz 32 kluba i 6 država, cetinski klub je predstavljalo 19 boraca. Pored pregršta odličija, judo klub Crnogorac Nani Prom je zasluženo osvojio i pehar za najbolji klub u ukupnom plasmanu, kao i priznanje za najbolju ekipu u konkurenciji poletaraca. Zlatnim medaljama okitili su se Luka Kokotović, Darija Martinović, Hajdana Martinović, Valentina Drašković, Dušica Jovićević, Bosiljka Vujović, Vasilije Milošević i Nikola Čelebić. Srebrna odličija za cetinski tim izborile su Katarina Drašković, Anđela Drašković, Asija Popivoda i Vladana Turčinović. Bronzanim medaljama i trećim mjestom morali su se zadovoljiti Danilo Jovićević, Tara Andrić i Lena Čelebić. Lavica će naredne sedmice ponovo biti na okupu. Turnir u Ohridu predstavlja početak priprema za evropsko prvenstvo, čiji domaćini će u decembru biti Poljska, Rumunija, Češka, Slovačka i Turska. Selektorka Suzana Lazović za predstojeću sedmicu računa na 22 igračice, a okosnicu čine Lavice koje su iznijele teret kvalifikacija, koje je Crna Gora završila na prvom mjestu u grupi sa 5 pobjeda i porazom u konkurenciji Farskih ostrva, Islanda i Portugala. Okupljanje reprezentacije planirano je za ponedjeljak 21. septembar. Turnir u Ohridu na programu je od 24.

do 26. septembra, a pored domaćina Sjeverne Makedonije, učesnici su Srbija i Hrvatska. Na prvenstvu Crne Gore za Cicibane održanom za vikend na Barskoj Topolici atletski klub Cetinje osvojio je 4 medalje. Šampion Crne Gore u bacanju vorteksa postoje Lazar Kašćelan, a uspješni su bili i ostali članovi cetinskog kluba. Vuk Batričević osvojio je bronzu u bacanju kugle, medalju istog sjaja osvojio je Vladan Gardošević u bacanju vorteksa, a treće plasirana je bila i štafeta dječaka. Atletski klub Cetinje na prvenstvu Crne Gore, koje je okupilo 120 učesnika iz 12 klubova, predstavljalo je 10 takmičara. Na olimpijskom strelištu Košljun u Budvi održano je državno prvenstvo u gađanju glinenih golubova u disciplini trap, na kojem su zapažen uspjeh ostvarili cetinski strijelci. U ekipnoj konkurenciji streljački klub Gamsa Cetinja osvojio je 2. mjesto i srebrnu medalju. Ekipni šampion postala je domaća Budva, dok je 3. pozicija pripala ekipi Herceg Novog. Cetinjanima je pripala medalja u pojedinačnoj konkurenciji, bronzano odličje i 3. mjesto izborio je Nikola Marković, a titulu šampiona osvojio je Lazar Boreta, dok je srebro pripalo Jovici Markoviću. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Crnogorski parastonotenisar Filip Radović pobjednik je elit turnira u francuskom Ivlinu, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom. Radović i Bakić plasmanom na pobjedničko postolje napravili su dobru uvertiru za svjetsko prvenstvo, koje će od 13. do 19. novembra biti održano na Tajlandu. Crnogorske stonotenisere u Ivlinu predvodili su treneri Marko Jevtović i Čedomir Damjanović. Elit turnir u Ivlinu ujedno je i posljednje takmičenje koje je uticalo na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu. Teniserka iz Kazahstana Jelena Rybakina zvanično je preuzela prvo mjesto na WTA listi sa 9901 bodom, dok je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka pala na drugu poziciju sa 7875 poena. Rybakina je osvojila US Open u New Yorku, pošto je u finalu pobijedila Sabaljenku 6-4, 5-7 i 6-2. Amerikanka Jessica Pegula zadržala je treće mjesto sa 7265 bodova, a iza nje se nalaze još Amerikanka Coco Gauff, Ruskinja Mira Andrejeva i Čehinja Linda Noskova. Aleksandar Zverev je osvojio US Open i 1900 bodova, pa je za 3200 bodova smanjio prednost koju Jannik Sinner ima na čelu ATP liste poslije posljednjeg Grand Slema. Italijan je i dalje prvi igrač svijeta sa 11500 bodova, Zverev ima 9690, dok je Carlos Alcaraz sa 5560 bodova treći teniser svijeta. Ben Shelton je napredovao 5 pozicije i sada je četvrti sa 4680 bodova. Novak Đoković je eliminacijom u prvoj rundi izgubio 790 poena i sada je 12. na ATP listi sa 2980 poena. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 16 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano. Na sjeveru tokom jutra ponegdje po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni. Servisne informacije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Skupština Crne Gore nije se izjasnila o vladinom predlogu za promjenu Ustava, kojim je predviđeno uvođenje obavezne prethodne provjere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade, jer nije bilo dovoljno poslanika za obezbeđivanje dvotrećinske većine potrebne za usvajanje ustavnih izmjena. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić prekinuo je sjednicu i najavio nove razgovore između vlade, parlamentarne većine i opozicije. Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici odlučilo je da nema mjesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koje im je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rješenje donijeto 8. septembra, a krivični postupak protiv njih je obustavljen. U specijalizovanim vijećima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših pripadnika takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veseljina 18, a Seljimina 13 godina zatvora. Vijeće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovječnosti. Izricanje presude pratile su predstavnice takozvane OVK ispred suda u Hagu, ali i na trgu u Prištinu Kosovo i Metohiji. Sunčano i toplo vrijeme na Cetinju, 27 temperatura vazduha. 16 časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
0: Radio Cetinja. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o svjetskom danu očuvanja ozonskog omotača. Pronađena vinarija stara 1500 godina. Besplatna terapija koja može da smanji stres i pomogne tijelu da se resetuje. Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača obilježava se danas u znak sjećanja na potpisivanje Montrealskog protokola 1987. godine. Ovogodišnja tema, globalna akcija za hladniju planetu, posvećena je rezultatima ovog sporazuma i 10. godišnjici usvajanja amandmana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija poručio je da u vrijeme kada temperature rastu, a ekstremne vrućine postaju sve češće, pristup efikasnom hlađenju može spasiti živote. Pozvao je države da ratifikuju i primjenjuju amandman i ubrzaju prelazak na održiva rješenje za hlađenje. Montrealskim protokolom uspostavljena je međunarodna kontrola proizvodnje i potrošnje gotovo 100 hemikalija koje oštećuju ozonski omotač, zbog čega ga Ujedinjene nacije smatraju jednim od najuspješnijih međunarodnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine. Amandman, usvojen 2016. godine u Ruandi, predviđa postepeno smanjivanje proizvodnje i potrošnje hidrofluorougljenika, snažnih gasova sa efektom staklene bašte koji se koriste u rashladnim i klima uređajima. Ujedinjene nacije navode da bi potpuna primjena amandmana mogla spriječiti do 0,5 stepeni Celzijusa dodatnog globalnog zagrijavanja do kraja vijeka, a još veći efekat mogao bi se postići kombinovanjem smanjenja gasova sa energetski efikasnijim sistemima za hlađenje. Ovaj dan podsjeća da međunarodna saradnja, nauka, finansiranje i tehnološke inovacije mogu donijeti značajne rezultate u zaštiti ozonskog omotača i borbi protiv klimatskih promjena.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Arheolozi su u centralnom Izraelu otkrili ostatke masivnog kompleksa vinoteke stare oko 1500 godina, koja je tokom vizantijskog perioda bila jedna od najvećih centara za proizvodnju vina. U kompleksu je pronađeno 5 presa za grožđe, skladišta, peći za izradu glinanih posuda, kao i desetine hiljada tegli i drugih arheoloških ostataka. Istraživači procjenjuju da se u ovoj vinoteci godišnje proizvodilo oko 2 miliona litara vina. Prema riječima arheologa Jona Seligmana, vino proizvedeno na ovom području bilo je poznato kao vino iz Gaze. Radilo se o prestižnom svijetlom bijelom vinu koje se izvozilo širom Mediterana i Bliskog istoka, uključujući Egipat, Tursku i Grčku, a vjerovatno i Južnu Italiju. U to vrijeme vino nije bilo samo proizvod za uživanje, već i važna životna namirnica, posebno zato što je često bilo sigurnije za piće od vode koja nije bila zdravstveno ispravna.

0: Radio Mosaic Visa.
1: Šetnja kroz park, boravak među drvećem ili nekoliko minuta pored vode mogu imati mnogo veći uticaj na tijelo i um nego što obično mislimo. Istraživanja povezuju boravak u prirodi sa smanjenjem stresa, boljim snom, većom koncentracijom i povoljnim promjenama u nekim pokazateljima fizičkog zdravlja. Ne morate provesti vikend u planini da biste osjetili korist. Čak i oko 20 minuta svjesnog boravka u prirodi nekoliko puta sedmično može pomoći da se organizam opusti. Savremeni način života često nas drži u stanju stalne pripravnosti zbog posla, telefona, društvenih mreža i brojnih obaveza. Priroda može pomoći nervnom sistemu da pređe iz stresnog u mirnije stanje odmora i oporavka. Neke studije pokazuju i smanjenje nivoa kortizola, hormona povezanog sa stresom nakon boravka u prirodi. Posebno se proučava uticaj šuma, drveće ispušta aromatično jedinjenja, poznata kao fitnocidi, a istraživanje ispituju njihov mogući uticaj na imunni sistem. Priroda može biti korisna i za mozak, upozoravaju stručnjaci. Nakon dugog vremena provedenog pred ekranima, boravak u zelenom okruženju pruža drugačiju vrstu pažnje i povezuje se sa boljom koncentracijom i kreativnošću. Uz malo kretanja i manje vremena pred ekranima, boravak u prirodi može doprinijeti i kvalitetnijem snu. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boje svjetlom po tvojoj koži, kroz rolete u ljeta.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te! Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Cetinski vatrogasci brzom intervencijom lokalizovali su požar koji je danas izbio na području mjesta Prekornica. Požar je buknuo između kuća, prema riječima komandira službe zaštite i spašavanja Miloša Čećanovića, izazvan je nepažnjom jednog mještanina koji je čistio svoje imanje. U gašenju vatre pomagali su i mještani Prekornice.
0: Cetinje Info.
1: Problem lutajuće stoke godinama muči mještane sela Očinići, a posljedice, kako tvrde, najviše osjećaju na svojim imanjima. Ekipa radio televizije Cetinje posjetila je selo Očinići, gdje je mještanin Vladimir Rudović kazao da se više puta obraćao nadležnim institucijama i dobio obećanje da će problem biti riješen. Konkretnih pomaka, kako tvrdi, još nema. Na problem nekontrolisanog kretanja stoke na području Cetinje i Budve ranije ukazao i zaštitnik ljudskih prava i sloboda, koji je nadležnim uputio preporuke za njegovo sistemsko rješavanje. Što Rudović traži, kakvim se problemima suočava, slušajte u centralnoj informativnoj emisiji od 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodni sajam pršuta biće održan u petak i subotu, dakle 18. i 19. septembra u hotelu Grand na Cetinju. Peti sajam pršuta okupit će domaći i inostrani proizvođače, a posjetioce očekuje degustacija pršuta i drugih domaćih proizvoda, ali i raznovrstan muzički program. Svečano otvaranje zakazano je za petak u 17 časova, nakon čega će u 19 časova nastupiti Davor Vučetić, a od 21 čas Jadranka Barjektarović. Detaljni program na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Unija zajednice Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje kao lokalnim partnerom organizuje besplatni kurs italijanskog jezika u okviru programa koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje 21 godinu. Prijave su otvorene do 30. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Turistički parking na Cetinju biće besplatan za sve automobile od četvrtka 17. septembra pa do nedjelje 20. uključujući i taj dan. Odluka o besplatnom parkiranju donosi se zbog održavanja Međunarodnog sajma pršuta MESAP 2026. Besplatno parkiranje na takozvanom poligonu važit će 4 dana za sve automobile, nezavisno od toga da li njihovi vlasnici posjećaju sajam.
0: Cetinje Info.
1: Jedna vijest iz sporta, fudbaleri Lovćina danas nastavljaju takmičenje u Meridian drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi utakmicom petog kola protiv ekipe Rudara. Cetinjeni će meč u Kotoru odigrati, zapravo ovaj meč u Kotoru, a utakmica je počela tačno u 17 časova.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano i toplo vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperature vazduha 25 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije detaljnije čitate na portalu Cetinski list, a naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinje tačno u 19 časova.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje. Sport Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Košarkaši Lovćena uveliko se pripremaju za novu sezonu, a da su na dobrom putu, pokazala je pripremna utakmica protiv Kotora. Iako značajno oslabljen, cetinski tim slavio je u svojoj dvorani rezultatom 77:67. Petar Jovanović u utakmici protiv Kotora, na koji su ovog ljeta značajno pojačali igrački kadar, nije mogao da računa na čak 5 igrača, pošto probleme sa povredama imaju Milutin Đukanović, Zdravko Bošković, Nikola Ratknić, Bogdan Bogdanović i Mamadu Daje. Narednu provjeru cetinski tim imaće u petak također na Cetinju protiv ekipe Budve od 18:30. U utakmici petog kola Meridian druge crnogorske fudbalske lige fudbaleri Lovćena osvojili su bod na gostovanju Grblju 1-1. Lovćen nakon pete ovosezonske utakmice ima 7 bodova, a u narednom kolu ugostiće ekipu Rudara. Članovi judo kluba Crnogorac Nani Prom ostvarili su izvanredan uspjeh na međunarodnom turniru Academic Open 2026, koji je održan u Nikšiću osvojivši ukupno 15 medalja, 8 zlatnih, 4 srebrne i 3 bronzane. Na takmičenju koje je okupilo više od 330 učesnika iz 32 kluba i 6 država, cetinski klub je predstavljalo 19 boraca. Pored pregršta odličija, judo klub Crnogorac Nani Prom je zasluženo osvojio i pehar za najbolji klub u ukupnom plasmanu, kao i priznanje za najbolju ekipu u konkurenciji poletaraca. Zlatnim medaljama okitili su se Luka Kokotović, Darija Martinović, Hajdana Martinović, Valentina Drašković, Dušica Jovićević, Bosiljka Vujović, Vasilije Milašević i Nikola Čelebić. Srebrna odličija za cetinski tim izborile su Katarina Drašković, Anđela Drašković, Asija Popivoda i Vladana Turčinović. Bronzanim medaljama i trećim mjestom morali su se zadovoljiti Danilo Jovićević, Tara Andrić i Lena Čelebić. Lavica će naredne sedmice ponovo biti na okupu. Turnir u Ohridu predstavlja početak priprema za evropsko prvenstvo, čiji domaćini će u decembru biti Poljska, Rumunija, Češka, Slovačka i Turska. Selektorka Suzana Lazović za predstojeću sedmicu računa na 22 igračice, a okosnicu čine Lavice koje su iznijele teret kvalifikacija, koje je Crna Gora završila na prvom mjestu u grupi sa 5 pobjeda i porazom u konkurenciji Farskih ostrva, Islanda i Portugala. Okupljanje reprezentacije planirano je za ponedjeljak 21. septembar. Turnir u Ohridu na programu je od 24. do 26. septembra, a pored domaćina Sjeverne Makedonije učesnici su Srbija i Hrvatska. Na prvenstvu Crne Gore za Cicibane održanom za vikend na Barskoj Topolici atletski klub Cetinje osvojio je 4 medalje. Šampion Crne Gore u bacanju vorteksa postoje Lazar Kašćelana, uspješni su bili i ostali članovi cetinskog kluba. Vuk Batričević osvojio je bronzu u bacanju kugle, medalju istog sjaja osvojio je Vladan Gardašević u bacanju vorteksa, a treće plasirana je bila i štafeta dječaka. Atletski klub Cetinje na prvenstvu Crne Gore, koje je okupilo 120 učesnika iz 12 klubova, predstavljalo je 10 takmičara. Na olimpijskom strelištu Košljun u Budvi održano je državno prvenstvo u gađanju glinenih golubova u disciplini trap, na kojem su zapažen uspjeh ostvarili cetinski strijelci. U ekipnoj konkurenciji streljački klub Gamsa Cetinja osvojio je drugo mjesto i srebrnu medalju. Ekipni šampion postala je domaća Budva, dok je treća pozicija pripala ekipi Herceg Novog. Cetinjanima je pripala medalja i u pojedinačnoj konkurenciji, bronzano odličenje odličje i treće mjesto izborio je Nikola Marković, a titulu šampiona osvojio je Lazar Boreta, dok je srebro pripalo Jovici Markoviću. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Crnogorski parastonotenisar Filip Radović pobjednik je elit turnira u francuskom Ivlinu, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom. Radović i Bakić plasmanom na pobjedničko postolje napravili su dobru uvertiru za svjetsko prvenstvo, koje će od 13. do 19. novembra biti održano na Tajlandu. Crnogorske stonotenisere u Ivlinu predvodili su treneri Marko Jevtović i Čedomir Damjanović. Elit turnir u Ivlinu ujedno je i posljednje takmičenje koje je uticalo na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu. Teniserka iz Kazahstana Jelena Rybakina zvanično je preuzela prvo mjesto na WTA listi sa 9901 bodom, dok je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka pala na drugu poziciju sa 7875 poena. Rybakina je osvojila US Open u New Yorku, pošto je u finalu pobijedila Sabaljenku 6-4, 5-7 i 6-2. Amerikanka Jessica Pegula zadržala je treće mjesto sa 7265 bodova, a iza nje se nalaze još Amerikanka Coco Gauff, Ruskinja Mira Andrejeva i Čehinja Linda Noskova. Aleksandar Zverev je osvojio US Open i 1900 bodova, pa je za 3200 bodova smanjio prednost koju Jannik Sinner ima na čelu ATP liste poslije posljednjeg Grand Slema. Italijan je i dalje prvi igrač svijeta sa 11500 bodova, Zverev ima 9690, dok je Carlos Alcaraz sa 5560 bodova treći teniser svijeta. Ben Shelton je napredovao 5 pozicije i sada je četvrti sa 4680 bodova. Novak Đoković je eliminacijom u prvoj rundi izgubio 790 poena i sada je 12. na ATP listi sa 2980 poena. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želimo posle podnevnom programu Radio Cetinje. Vrijeme je za pregled pisanja crnogorskih portala, prije svega portal Cetinski list na naslovnici, ponovo priča o lutajućoj stoci na području Očinića, ali i u tom širem području. Danas ekipa radio televizije Cetinje bila je u mjestu Očiniću, selo Očinići, gdje je razgovarala sa mještaninom Vladimirom Rudovićem, koji je kazao da godinama vodi borbu sa problemom lutajuće stoke, koja, kako tvrdi, uništava njegovo imanje i usjeve. Kaže za RTV Cetinje da se obraćao nadležnim institucijama, dobio obećanja da će problem biti riješen, ali konkretno rješenje još nije pronađeno. Rudović je pokazao našoj ekipi posljedice koje, kako kaže, prije nedjelju dana zatekao na svom imanju, gdje zajedno sa suprugom uzgaja voće i povrće. Sve to opširnije u TV izvještaju na portalu Cetinski list. Naš portal danas najavljuje i peti međunarodni sajam pršute u petak i subotu na Cetinju, hotelu Grand na Studentskom trgu. Najavljuje domaće međunarodne izlagače, bogat muzički program, opširnije na portalu Cetinski list. Tu je i informacija o besplatnom kursu italijanskog jezika. Prijave su otvorene do 30. septembra. Šta vam sve to treba, gdje se treba prijaviti, čitajte u ovom tekstu. Besplatan parking na poligonu povodom sajma pršuta. Govorili smo u emisijama Cetinje Info, 4 dana će biti besplatan parking, a i danas vatrogasci opet nisu bili s mirom. Što bi rekli, došlo je do požara na prekornici. Jedan od mještana je čistio svoje imanje i izazvao veliki požar koji je buknuo između kuća, a cetinskim vatrogascima u gašenju vatre pomagali su i mještani prekornice. Sve ove informacije uz aktualnosti iz Crne Gore. Dakle, Komisije Hrvatske i Crne Gore o brodu Jadran sastaće se u Zagrebu 9. oktobra, prenosi Cetinski list informaciju HRT-a, informaciju koju je potvrdilo Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske. Kopredsjedavajući komisije su ministar spoljnih i evropskih poslova te države Goran Grlić Radman i ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović. Portal Cetinski list donosi informaciju o mladim fudbalerkama, pionirkama Crne Gore koje su pobjedom završile nastup na UEFA razvojnom turniru u Sjevernoj Makedoniji. Na kraju su pobjedile Moldaviju 12-1 i bile su druge na ovom turniru. Dakle, sve one informacije iz našeg grada prvenstveno, a potom i dešavanje u državi, regionu i svijetu, pratite i čitajte na portalu Cetinski list. U žiži interesovanja svih crnogorskih medija danas je Hag, specijalni sud u Hagu koji je osudio bivše vođe slobodilačke vojske Kosova, dakle OVK, Hašima Tačija i Jakupa Krasničija na po 25 godina zatvora, a sa optužene Kadrimija Veseljinija i Ređepa Seljimija na 18, odnosno 13 godina zatvora, proglasivši ih krivim za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji od 1998. do 1999. Četvorica ratnih lidera OVK su nepravosnažno osuđena za proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubistva desetina Srba, Roma i Albanaca, koje je vrh OVK proglasio za kolaboracioniste u pritvorima u 14 opština na Kosovu i u dvije oblasti u Albaniji od marta 1998. do juna 1999. godine. Informacija koja je u žiži interesovanja ne samo crnogorskih, već i regionalnih portala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas i vanrednu preskonferenciju, a o ovoj informaciji pišu i svi važni portali u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini i na Kosovu. Posljednja informacija kaže da demonstranti koji su se okupili u Prištini gađaju i protestuju, gađaju određenim predmetima zgradu vlade Kosova i protestuju protiv ovakve, kako su nazvali, sramne odluke suda u Hagu. Toliko, poštovani slušalci, za pregled pisanja crnogorskih portala. Uživajte u muzičkom programu Radio Cetinje i čitajte, naravno, portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te! Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

stuck around.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja za 16. septembar izdvajamo 5. međunarodni sajam pršuta u petak i subotu na Cetinju. Prijavite se za besplatni kurs italijanskog jezika. Fudbaleri Lovćani igraju danas sa Rudarom u Kotoru. Meteorolozi kažu četvrtak sunčano vrijeme, temperatura vazduha do 30 stepeni.
3: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Cetinski vatrogasci brzom intervencijom lokalizovali su požar koji je danas izbio na području mjesta Prekornica. Požar je buknuo između kuća, a prema riječima komandira službe zaštite i spašavanja Miloša Čećanovića, izazvan je nepažnjom jednog mještanina koji je čistio svoje imanje. U gašenju vatre pomagali su i mještani Prekornice.
1: Cetinje Info.
2: Lutajuća stoka godinama pričinjava štetu mještanima Očinića, a radiotelevizija Cetinje i ranije izvještavala o tom problemu. Ovoga puta razgovarali smo sa mještaninom Vladimirom Rudovićem, koji kaže da stoka uništava njegovo imanje i usjeve, dok konkretno rješenje, uprkos obraćanju nadležnima, kako on tvrdi, još nije pronađeno. Izvještaj Marija Jovanović.
4: Zbog ovog problema ranije su protestovali i mještani Uganja, Vrela, Očinića, Obzovice i Brajića, o čemu je Cetinski list izvještavao, dok je lutajuća stoka više navrata bila uzrok i saobraćajnih nezgoda na ovom području. Vladimir Rudović pokazao nam je danas posljedice koje je, kako kaže, prije nedjelju dana zatekao na svom imanju, gdje zajedno sa suprugom uzgaja voće i povrće.
5: Našli smo sve uništeno. Zatekao sam prvi dan, ja čini mi se da je bio 8. septembar, jednu kravu i jedno june. Oni su odmah pobjegli i utekli na ovo imanje Zuberova. Tamo su napravili štetu. Mislio sam da ću počinuti i ja dođem drugi dan, vidim slomljena, kao što ste vidjeli, na kapiju, vidim sve izbačeno od pritaka za boraniju i pasulj, pomidore mi zovemo to, i krastavce i tikvice, to je sve bilo uništeno.
4: Zbog ovog dugogodišnjeg problema Rudović se, kako navodi, obraćao i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimiru Đakoviću, tražeći da se pronađe rješenje za nekontrolisano kretanje stoke.
5: Evo, 7. godina, 22. septembra, što ja ne mogu, kad usadim nešto u proljeće, ne mogu u jesen ponijeti ništa ni kući ni prijateljima. Od toga teva, kape, džabe ja prijavljujem, džabe sve sređujem, džabe sam odio kod Vladimira Đakovića. Primio me čovjski i ljudski. Obećao mi je tada, nemo Rudoviću, da mislite više na štete i na ovakve neprilike.
4: Svoj problem prijavljivao je, kako kaže, i komunalnoj policiji prijestolnice Cetinje i odjeljenju bezbjednosti Cetinje.
5: Vas da mi pomognu i vas da im hvala, i načelniku i svima od njihovih službenika. Obraćao sam se u policiju. Policija nije nadležna, ali rekao, molim te, dajte, zaprijete mu bar da ovaj ne dolazi. Obećali su mi da će inspektor Đuranović zvati njega, međutim, je li zva, nije li, ne znam.
4: Rudović podsjeća da je tokom 2021. godine zbog ovog problema intervenisala i služba zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje.
5: Spasio me gospodin Čećanović.
6: Od čega vas je spasio?
5: Vatrogasna mi je sve čistila ispred kuće sa njihovim vozilima i šmrkom od smrada i od, da oprostite, balega. Nije se moglo ući, nije smo mogli vrata otvoriti.
4: Problem nekontrolisanog kretanja stoke na području Cetinje i Budve razmatrao je i zaštitnik ljudskih prava i sloboda, koji je utvrdio da nadležni organi nisu uspostavili djelotvoran i koordinisan sistem za njegovo rješavanje. Nadležnim institucijama upućene su preporuke da preduzmu konkretne mjere kako bi se zaštitili građani, saobraćaj i imovina. Prijestolnica Cetinje je ranije najavila da će u saradnji sa nadležnim institucijama raditi na rješavanju ovog dugogodišnjeg problema. Naš sagovornik Vladimir Rudović poručuje da više ne očekuje samo obećanja, već konkretne poteze kako bi zaštitio ono što godinama stvara zajedno sa suprugom.
1: Cetinje info.
2: Međunarodni sajam paršuta biće održan u petak i subotu, dakle 18. i 19. septembra u hotelu Grand na Cetinju. Peti sajam pršuta okupiće domaće i inostrane proizvođače, a posjetioci očekuju degustacija pršuta i drugih domaćih proizvoda, kao i raznovrstan muzički program. Svečano otvaranje zakazano je za petak u 17 časova, nakon čega od 19 časova nastupa Davor Vučetić, a od 21 sat Jadranka Barjektarović. Subotni program počinje u 10 časova stručnim

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
2: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.